neshvatljivo jednostavan, nadrealna kao život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Komemoracija povodom smrti Emira Balića, legendarnog skakača, počasnog predsjednika kluba skakača Mostari, održana je jučer u Narodnom pozorištu Mostar. Posljednju počast čovjeku koji je svojim životom i djelom zadužio grad na Neretvi, odali su članovi obitelji, brojni prijatelji, skakači, sportski djelatnici, predstavnici institucija i sugrađani. Predsjednik gradskog vijeća grada Mostara, Đani Rahimić, kazao je kako će Balića pamtiti kao jedinstvenu legendu koji je za života za Mostar uradio više nego većina drugih ljudi. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini ponovo potvrđuje svoju nepokolebljivu podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine, koje čini sastavni dio sporazuma. Retorika kojom se zagovara prestanak postojanja države Bosne i Hercegovine ili entiteta koji je čine, u suprotnosti je s Dejtonskim mirovnim sporazumom, ugrožava stabilnost i jedinstvo Bosne i Hercegovine, te nosi rizik od podrivanja regionalne stabilnosti i do sada ostvarenog napretka, stoji u priopćenju. U požaru koji je planuo sinoć poslije 19 sati na četvrtom katu stambene zgrade u ulici Franka Lisice u Zadru, teško je ozlijeđeno trogodišnje dijete, potvrdio je pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar dr. Nedjeljko Jović. Odmah po prijemu u bolnicu dijete je smješteno u jedinicu intenzivne skrbi gdje je intubirano. Zadobilo je opekline prvog i drugog stupnja između 40 i 60% tijela, a ima i inhalacijske opekline nastale udisanjem vrućeg zraka, kazao je dr. Jović. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o prestanku napada na energetska postrojenja, no iz Kijeva za sada stiže sasvim drukčija poruka. Ni ukrajinska ni ruska strana za sad nisu potvrdile da je postignut sporazum kako opisuje Trump. Otprilike sat vremena nakon njegove objave oglasio se Zelenski koji je izrazio sumnju da bi Rusija poštovala takav dogovor.
1: Sport.
0: Inter nastavlja igrati utakmice koje definitivno nisu za one slabije živaca. Nakon što su nedavno protiv Napolija nadoknadili dva gola za ostatka i slabili sa 3-2, izabranici Cristiana Chivua napravili su gotovo identičan podvig protiv Udineze od 0-2, stigli su do spektakularne pobjede rezultatom 5-3.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 18. Najviša dnevna između 19 i 24, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji i prijepodnevni program na Valove ORV-a. A sa vama danas do 13 sati bit će Tajči. Ovog jutra na ugodnih 14 stupnjeva Celzijevi. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Ostanite uz ORV.

0: Spingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo čajna kobasica Zlatiborac 290 grama 6,50, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vaše šesto čulo.
2: ORV radio.
3: A sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanca-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije saobraća se usmjeravaju.

otvoreno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na sljedećim lokacijama: Tuzla, Miladije, Lukavac, Srebrenik. Molim učesnike u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tijekom izvođenja radova. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna od danas do petka najavljena je obustava saobraćaja u periodu od 8 do 19 sati. Tijekom trajanja obustave vozačima se preporučuje korištenje alternativnog pravca Priboj, Simin Han, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastošnica. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svima vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju. 7 sati i 19 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

do 9 sati i 30 minuta, Radarska u Dubokom Potoku, općina Srebrenik, cesta Tuzla Orašje. Do 9 sati, Radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati, Radarska kontrola u mjestu Bilalić i općina Teočak. Od 8 do 9 sati, Radarska u Gornjoj Sapni, također općina Sapna. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vozite polako i oprezno. Svima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite uz jutarnji program.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Vrbovce, 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: komemoracija povodom smrti Emira Balića, legendarnog skakača, počasnog predsjednika kluba skakača Mostari, održana je jučer u Narodnom pozorištu u Mostar. Poslednju počast čovjeku koji je svojim životom i djelom zadužio grad na Neretvi odali su članovi obitelji, brojni prijatelji, skakači, sportski djelatnici, predstavnici institucija i sugrađani. Predsjednik gradskog vijeća grada Mostara, Đani Rahimić, kazao je kako će Balića pamtiti kao jedinstvenu legendu koji je za života za Mostar uradio više nego većina drugih ljudi. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini ponovo potvrđuje svoju nepokolebljivu podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine, koji čini sastavni dio sporazuma. Retorika kojom se zagovara prestanak postojanja države Bosne i Hercegovine ili entiteta koji je čine, u suprotnosti je s Dejtonskim mirovnim sporazumom, ugrožava stabilnost i jedinstvo Bosne i Hercegovine, te nosi rizik od podrivanja regionalne stabilnosti i do sada ostvarenog napretka, stoji u priopćenju. U požaru koji je planuo sinoć posle 19 sati na četvrtom katu stambene zgrade u ulici Franka Lisice u Zadru, teško je ozlijeđeno trogodišnje dijete, potvrdio je pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar, dr. Nedjeljko Jović. Odmah po prijemu u bolnicu, dijete je smješteno u jedinicu intenzivne skrbi gdje je intubirano. Zadobilo je opekline prvog i drugog stupnja između 40 i 60% tijela, a ima inhalacijske opekline nastale udisanjem vrućeg zraka, kazao je dr. Jović. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o prestanku napada na energetska postrojenja. No, iz Kijeva za sada stiže sasvim drukčija poruka. Ukrajinska ni ruska strana za sad nisu potvrdile da je postignut sporazum kakav opisuje Trump. Otprilike sat vremena nakon njegove objave oglasio se Zelenski, koji je izrazio sumnju da bi Rusija poštovala takav dogovor.
1: Sport.
0: Inter nastavlja igrati utakmice koje definitivno nisu za one slabije živaca. Nakon što su nedavno protiv Napolija nadoknadili dva gola za ostatka i slavili sa 3-2, izabranici Cristiana Chivua napravili su gotovo identičan podvig protiv Udinezea. Od 0-2 stigli su do spektakularne pobjede rezultatom 5-3.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 18. Najviša dnevna između 19 i 24, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.

0: Emocionalne spoznaje bit će naglašene, a skrivene želje izlazit će na površinu. U odnosima će se osjećati potreba za većom iskrenošću i dubljim povezivanjem. Neočekivani razgovori mogli bi otvoriti vrata novom razumijevanju. Na poslovnom području pojavit će se prilike koje će pokazati koliko je trud iz prošlosti bio vrijedan. Ambicije će biti snažne, a rezultati rada postat će vidljiviji. Financijski pomaci bit će povezani s hrabrim odlukama i novim idejama. Tjelesna energija bit će pojačana, ali unutarnji ritam tražit će više ravnoteže. Naglašena će biti potreba za povezivanjem tijela i uma. Pozitivne promjene dolazit će kroz bolje razumijevanje vlastitih granica. Bik. Osjećaji će biti obavijeni dozom nježnosti i sigurnosti. Prošle emotivne situacije donijet će važne uvide koji će mijenjati pogled na odnose. Moguće je otkrivanje novih dubina u postojećim vezama. Stabilnost i strpljenje pokazat će se kao ključni elementi poslovnog napretka. Neke dugo čekane potvrde mogle bi biti ostvarene. Vrijednost uloženog rada bit će jasnije prepoznata. Organizam će tražiti mirniji tempo i više pažnje prema vlastitim potrebama. Energija će se obnavljati kroz unutarnju harmoniju. Emocionalno rasterećenje donosit će osjećaj veće lakoće. Blizanci. Komunikacija će imati posebno snažan utjecaj na emotivni život. Riječi koje su dugo ostajale neizgovorene mogle bi pronaći pravi trenutak za izlazak na vidjelo. Nova poznanstva bit će obilježena znatiželjom i privlačnom energijom. Ideje će se brzo razvijati, a kreativnost će biti jedan od glavnih pokretača uspjeha. Moguće su promjene koje će otvoriti nove poslovne pravce. Informacije dobivene tijekom dana imat će veću važnost nego što će se u početku činiti. Mentalna aktivnost bit će naglašena, pa će se osjećati potreba za povremenim usporavanjem. Ravnoteža između obveza i odmora postat će važan čimbenik. Unutarnja stabilnost donosit će više snage. Rak. Emotivna osjetljivost bit će pojačana, a osjećaji će se izražavati dublje nego inače. U odnosima će se stvarati atmosfera povjerenja i bliskosti. Neke stare emotivne priče dobit će novo značenje. Poslovne obveze zahtijevat će pažnju, ali donijet će i osjećaje osobnog zadovoljstva. Prednost radu bit će zamijećena od strane drugih. Moguće je ostvarivanje ciljeva koji su ranije izgledali udaljeno. Intuicija će biti snažna i povezivat će se s boljim razumijevanjem vlastitog stanja. Emocionalna ravnoteža bit će važna za osjećaj vitalnosti. Tijelo će jasno pokazivati kada je potreban odmor. Sada slušamo Bajagu, a nakon njega nastavit ćemo sa horoskopom. Vi ostanite na istim valnim duljinama.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

0: priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite +387 65 209 711.
1: Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Privlačnost i osobni šarm bit će posebno izraženi. U emotivnim odnosima pojavit će se više strasti i želje za iskazivanjem osjećaja. Moguće je da će se određene skrivene emocije konačno pokazati. Ambicije će biti snažne, a potreba za dokazivanjem vlastitih sposobnosti izražena. Kreativni projekti mogli bi dobiti novi zamah. Priznanje za raniji trud bit će bliže nego što se očekuje. Životna energija bit će naglašena, ali će se povremeno osjećati potreba za povlačenjem. Obnova snage dolazit će kroz unutarnji mir. Pozitivne misli imat će snažan utjecaj na raspoloženje. Djevica. Analitični pogled na osjećaje donijeće nova razumijevanja. Odnos će prolaziti kroz fazu iskrenog sagledavanja emocija. Stabilnost će biti važnija od prolaznih uzbuđenja. Preciznost i odgovornost bit će posebno istaknute. Pojavit će se mogućnost rješavanja problema koji su dugo zahtijevali pažnju. Profesionalni ugled bit će dodatno učvršćen. Naglašena će biti povezanost između mentalnog opterećenja i fizičkog stanja. Tijelo će reagirati na promjene u svakodnevnom ritmu. Postupno vraćanje energije donijet će osjećaj obnove. Vaga. Harmonija i potreba za razumijevanjem bit će glavne teme emotivnog života. Nježni trenuci donijet će osjećaj bliskosti i sigurnosti. Moguće je otvaranje prema novim emocionalnim iskustvima. Suradnje će imati važnu ulogu u ostvarivanju poslovnih ciljeva. Diplomatski pristup donosit će pozitivne rezultate. Nove mogućnosti pojavit će se kroz kontakte i razmjenu ideja. Ravnoteža će biti ključna za očuvanje energije. Osjećat će se potreba za skladnijim odnosima između obveza i odmora. Unutarnji mir donosit će dodatnu snagu. Skorpion. Duboke emocije i snažne spoznaje obilježit će emotivno područje. Ono što je bilo skriveno moglo bi izaći na vidjelo. Intenzitet osjećaja donijet će značajne promjene u odnosima. Usmjerenost i odlučnost bit će naglašene. Poslovne situacije zahtijevat će strateško razmišljanje i dobru procjenu. Moguće je ostvarenje važnog pomaka nakon razdoblja čekanja. Obnavljanje unutarnje energije bit će jedna od glavnih tema dana. Emocionalno oslobađanje donijet će osjećaj rasterećenja. Tijelo će pokazivati snagu kroz postupnu regeneraciju. Slušamo Crvenu jabuku, a nakon nje idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 8 sati i 24 su minuta, vi ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Potreba za slobodom i iskrenim emocijama bit će posebno izražena. Nova iskustva mogla bi donijeti drugačiji pogled na ljubavne odnose. Optimistična energija privlačiće pozitivne susrete. Nove ideje i širi pogledi otvorit će zanimljive poslovne mogućnosti. Promjene će djelovati poticajno i donijeti osjećaj napretka. Znanje i iskustvo bit će važni čimbenici uspjeha. Vitalnost će biti povećana, ali će se tražiti dobra raspodjela energije. Psihičko rasterećenje imat će važnu ulogu. Osjećaj slobode pozitivno će utjecati na opće stanje. Jarac. Emotivna stabilnost postaće važnija nego prije. U odnosima će se graditi dublje povjerenje i osjećaj sigurnosti. Prošle odluke donijet će vrijedne životne spoznaje. Ustrajnost će donijeti i konkretne rezultate. Dugoročni planovi počet će pokazivati znakove ostvarivanja. Autoritet i iskustvo bit će posebno cijenjeni. Organizam će pokazivati potrebu za ravnotežom između aktivnosti i odmora. Unutarnja disciplina donosit će osjećaj stabilnosti. Energija će se postupno povećavati. Vodenjak. Neočekivani emotivni obrati mogli bi unijeti svježinu u odnose. Posebna povezanost stvarat će se kroz razumijevanje i otvorenost. Nove emocije pojavit će se na neobičan način. Inovativne ideje bit će glavna pokretačka snaga. Moguća su rješenja koja će se razlikovati od dosadašnjih pristupa. Kreativnost će biti prepoznata kao velika prednost. Mentalna energija bit će snažna, ali će se tražiti vrijeme za opuštanje. Ravnoteža između aktivnosti i mira donijet će bolje osjećanje. Unutarnja jasnoća bit će posebno izražena.

i ostale su ribe. Romantična energija bit će naglašena, a intuicija će donositi važne emotivne uvide. Osjećaji će biti izraženiji i dublje proživljeni. Moguće je ostvarenje posebne bliskosti. Kreativnost i mašta donijet će zanimljive poslovne prilike. Neke ideje koje su dugo bile u pozadini mogle bi dobiti priliku za razvoj. Inspiracija će biti snažan pokretač napretka. Osjetljivost na okolinu bit će povećana, pa će emocionalna ravnoteža imati važnu ulogu. Obnova energije dolazi kroz mirnije trenutke. Unutarnji osjećaj sklada bit će posebno naglašen. I to bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da će vam biti ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. I svakako uz obiteljski radio Valentino.

Izdaje se starački dom sa 30 pacijenata u Modriči, zajedno sa osobljem radi odlaska u penziju, kapaciteta 50 mjesta. Info telefon 066 258 618.

A gdje vas čekaju radarske kontrole? Do 11 sati i 30 minuta radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 11 sati i 30 minuta radarska u Piljušić,

do 9 sati Radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Također do 9 sati Radarska u mjestu Bilalić i općina Teočak. Od 8 do 9 sati Radarska kontrola u Gornjoj Sapni, također općina Sapna. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Action Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio. She's crazy like

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Početkom nove školske godine u Zeničko-Dobojskom kantonu, koja je i ove godine počela 1.9., ponovo je oživjela javna ustanova Đački dom Nedžad Ibrešimović u Zenci, u kojoj je na smještaju i ishrani 91 učenik, potvrdio je direktor Haris Berbić. Ustanova je, napominje, od posebnog društvenog značaja, jer se u njoj obavlja i odgojni te obrazovni proces s učenicima srednjih škola. Na Marijin dvoru u Sarajevu tijekom predodne noći izgorjela su dva vozila. Automobili su bili parkirani kod džamije u ulici Magribija, nedaleko od policijske stanice Centar. U ulici Magribija u 2 sata i 20 minuta prijavljen je požar na jednom vozilu koji je zahvatio još jedno vozilo. Intervenirali su vatrogasci, a jutros će biti rađen uviđaj, rekla je glasnogovornica uprave policije MUP-a kantona Sarajevo Mersiha Novalić. Ulica je jutros zatvorena za saobraćaj. Policijski službenici pod nadzorom tužitelja obavit će uviđaj kojim će biti utvrđeno da li je uzrok podmetnuti požar ili samozapaljenje. Stravičan događaj dogodio se noćas oko 2 sata i 30 minuta u jednom apartmanu u Šibeniku. Hitna pomoć obavijestila je policiju da se u apartmanu nalazi mrtav muškarac i teško ozlijeđena žena. Policija je ubrzo pronašla 24-godišnjaka kojeg dovodi u vezu s ovim stravičnim događajem. Trenutačno se nalazi u šibenskoj bolnici, a nakon toga bit će priveden u službene prostorije policije, gdje će nad njim biti provedeno kriminalističko istraživanje. Prema dosad utvrđenim informacijama, osumnjičeni se u trenutku događaja nalazi u apartmanu zajedno sa 28-godišnjakom i 22-godišnjakinjom. Europski pacijenti mogli bi dulje čekati na neke nove lijekove, jer američki pokušaj snižavanja cijena lijekova potiču farmaceutske kompanije da odgađaju njihovo uvođenje na tržište s nižim cijenama, pokazuje nova studija temeljena na modeliranju. Američki predsjednik Donald Trump u svibnju prošle godine založio se za usklađivanje cijena lijekova s najnižim cijenama među drugim razvijenim zemljama, odnosno za takozvani model cijena prema načelu najpovlaštenije nacije. Međutim, takva bi politika mogla imati negativne posljedice.
1: Sport.
0: Zlatan Ibrahimović ponovo je u Milanu. Legendarni Šveđanin pojavio se u trening centru Milana prvi put nakon više od 6 mjeseci, te pratio trening ekipe koju sada vodi Ruben Amorim. Ibrahimović je nakon završetka igračke karijere ostao vezan za Rosonjere kao viši savjetnik, ali ga duže vrijeme nije bilo u klubskom trening centru. Njegov posljednji dolazak u Milano zabilježen je tijekom završnih mjeseci mandata Massimiliana Allegrija. Ibrahimović se tada našao u centru pozornosti zbog nesuglasica sa Allegrijem, nakon koji je prema tadašnjim informacijama bio zamoljen da se više ne pojavljuje u trening centru. Promjena na klupi očigledno je otvorila novo poglavlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 18. Najviša dnevna između 19 i 24, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

9:35, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11:30 radarska u Vranduku, općina Zenica.

Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. U svakom slučaju vi vozite polako i oprezno. Svim vozačima želimo sretan put. Ostanite na istim valnim duljima.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: s učenicima srednjih škola. U mjestu Hranjen na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde tijekom noći je došlo do oštećenja dalekovoda pucanjem iz vatrenog oružja. Priopćeno je iz uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Događaj je policijskoj stanici Goražde prijavio uposlenik javnog poduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine postaja Goražde. Policijski službenici su obezbijedili mjesto događaja do dolaska uviđajne ekipe. Uviđaj je obavio istražitelj sektora kriminalističke policije koji je o svemu upoznao dežurnog kantonalnog tužitelja. Policija je uhitila 24-godišnjaka kojeg sumnjiči da je noćas u apartmanu u Šibeniku oštrim predmetom usmrtio 28-godišnjeg muškarca, a teško ozlijedio 22-godišnjakinju koja je prevezena u opću bolnicu u Šibeniku i bori se za život, izvijestila je jutros Šibensko-kninska policija. Europski pacijenti mogli bi dulje čekati na neke nove lijekove, jer američki pokušaj snižavanja cijena lijekova potiču farmaceutske kompanije da odgađaju njihovo uvođenje na tržište s nižim cijenama, pokazuje nova studija temeljena na modeliranju. Američki predsjednik Donald Trump u svibnju prošle godine založio se za usklađivanje cijena lijekova s najnižim cijenama među drugim razvijenim zemljama, odnosno za takozvani model cijena prema načelu najpovlaštenije nacije. Međutim, takva bi politika mogla imati negativne posljedice.
1: Sport.
0: Zlatan Ibrahimović ponovo je u Milanu. Legendarni Šveđanin pojavio se u trening centru Milana prvi put nakon više od 6 mjeseci, te je pratio trening ekipe koju sada vodi Ruben Amorim. Ibrahimović je nakon završetka igračke karijere ostao vezan za Rosonjere kao viši savjetnik, ali ga duže vrijeme nije bilo u klubskom trening centru. Njegov posljednji dolazak u Milano zabilježen je tijekom završnih mjeseci mandata Massimiliana Allegrija. Ibrahimović se tada našao u centru pozornosti zbog nesuglasica s Allegrijem, nakon koji je prema tadašnjim informacijama bio zamoljen da se više ne pojavljuje u trening centru. Promjena na klupi očigledno je otvorila novo poglavlje. Šveđanin se sada vratio u Milano i iz neposredne blizine pratio rad ekipe pod vođstvom novog trenera Rubena Amorima.

0: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tijekom dana. U Hercegovini sunčano, a slaba kiša je moguća povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 19 do 24, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

od 11 do 12 sati, Radarska, bulevar drugog korpusa, Tuzla. Branila sam sve. Od 11 do 12 sati, Radarska u mjestu Munjača, općina Sapna. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.O.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona priopćio je da je iscrpio sve raspoložive mogućnosti za finansiranje zdravstvene zaštite rudara, upozorivši da dugovanja rudnika prema ovoj ustanovi premašuju 175 milijuna konvertibilnih maraka. Iz zavoda je poručeno da više ne mogu biti finansijski amortizer za

0: problem koji nadilazi njihove nadležnosti, te da zbog neizmirenih obveza prestaje mogućnost daljnjeg pružanja zdravstvene zaštite rudarima i članovima njihovih obitelji. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini komentirala je poruke iz predizborne kampanje i poručila da čvrsto stoje uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Ističu da jednostrani pozivi na izmjenu ustavnog okvira, bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu sa odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma, niti s europskim putem Bosne i Hercegovine. Takve inicijative nemaju pravno uporište i podrivaju stabilnost i sigurnost u zemlji i širem regionu. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić još jednom se osvrnula na događaje proteklih dana na riječkim ulicama. S odmakom od nemilih događaja na riječkim prometnicama proteklog vikenda, želim jasno reći, sigurnost našeg grada ne smije ovisiti o sreći. Snimke sa Škurinja, ali i drugih dijelova grada, pokazuju opasne manevre automobilima neposredno uz okupljene ljude. Nesreća u Bužinu 2023. godine u kojoj su ljudi teško stradali pokazala je koliko brzo takvo ponašanje može završiti tragedijom. Činjenica da u Rijeci nije bilo ozlijeđeni jest razlog za olakšanje, no ozbiljnost ugrožavanja ljudskih života time se ne umanjuje. Europski parlament danas će na plenarnoj sjednici raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji i pitanju veličanja ratnih zločina, navodi se u dnevnoj najavi Europskog parlamenta. Europska komesarka za proširenje Marta Kos obratit će se zastupnicima u 14 sati i 45 minuta, nakon čega će uslijediti rasprava predstavnika političkih grupa.
1: Sport.
0: Bura oko mančesterskog derbija se ne stišava. Sudačko tijelo Premier lige priznalo je da je jedini pogodak na utakmici trebao biti poništen, a najviše kritika upućeno je VAR sucima. Glavna zamjerka odnosi se upravo na VAR ekipu koja je trebala pozvati Michaela Olivera da pregleda spornu situaciju. Sudci u VAR sobi koncentrirali su se isključivo na pitanje da li je Enzo Fernandez dodirnuo loptu, umjesto da procijene i njegov mogući utjecaj na igru, koji je prema mišljenju sudačkog tijela Premier lige bio očigledan.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tijekom dana. U Hercegovini sunčano. Slaba kiša je moguća povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 19 do 24, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: 5 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

11 sati 27 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 12 do 13 sati radarska vas čeka u Babajićima, općina Kalesija. Do 12 sati radarska u mjestu Munjača, općina Sapna. U Brčko distriktu od 12 do 14 sati radarska na cesti Brka, Gornji Rahić, Maočar. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Markaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Izdaje se starački dom sa 30 pacijenata u Modriči zajedno sa osobljem radi odlaska u penziju, kapaciteta 50 mjesta. Info telefon 066 258 618.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona priopćio je da je iscrpio sve raspoložive mogućnosti za finansiranje zdravstvene zaštite rudara, upozorivši da dugovanja rudnika prema ovoj ustanovi premašuju 175 milijuna konvertibilnih maraka. Iz zavoda je poručeno da više ne mogu biti finansijski amortizer za problem koji nadilazi njihove nadležnosti, te da zbog neizmirenih obveza prestaje mogućnost daljnjeg pružanja zdravstvene zaštite rudarima i članovima njihovih obitelji. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini komentirala je poruke iz predizborne kampanje i poručila da čvrsto stoje uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Ističu da jednostrani pozivi na izmjenu

0: primjenu ustavnog okvira, bilo kroz otcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu s odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma, niti s europskim putem Bosne i Hercegovine. Takve inicijative nemaju pravno uporište i podrivaju stabilnost i sigurnost u zemlji i širem regionu. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić još jednom se osvrnula na događaje proteklih dana na riječkim ulicama. Sa odmakom od nemilih događaja na riječkim prometnicama proteklog vikenda, želim jasno reći, sigurnost našeg grada ne smije ovisiti o sreći. Snimke sa Škurinja, ali i drugih dijelova grada, pokazuju opasne manevre automobilima neposredno uz okupljene ljude. Nesreća u Buzinu 2023. godine, u kojoj su ljudi teško stradali, pokazala je koliko brzo takvo ponašanje može završiti tragedijom. Činjenica da u Rijeci nije bilo ozlijeđeni jest razlog za olakšanje, no ozbiljnost ugrožavanja ljudskih života time se ne umanjuje. Odlaskom sudionika iz Rijeke ovaj događaj nije završen. Europski parlament danas će na plenarnoj sjednici raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji i pitanju veličanja ratnih zločina, navodi se u dnevnoj najavi Europskog parlamenta. Europska komesarka za proširenje Marta Kos obratit će se zastupnicima u 14 sati i 45 minuta, nakon čega će uslijediti rasprava predstavnika političkih grupa.
1: Sport.
0: Bura oko mančesterskog derbija se ne stišava. Sudačko tijelo Premier lige priznalo je da je jedini pogodak na utakmici trebao biti poništen, a najviše kritika upućeno je VAR sucima. Glavna zamjerka odnosi se upravo na VAR ekipu, koja je trebala pozvati Michaela Olivera da pregleda spornu situaciju. Suci u VAR sobi koncentrirali su se isključivo na pitanje da li je Enzo Fernandez dodirnuo loptu, umjesto da procijene i njegov mogući utjecaj na igru, koji je prema mišljenju sudačkog tijela Premier lige bio očigledan.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tijekom dana. U Hercegovini sunčano. Slaba kiša je moguća povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 19 do 24, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valenciju.

0: Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: ORV Radio.
5: Najbolji u eteru.
6: Connection.

od 13 do 14 sati Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 13 sati Radarska u Babajićima, općina Kalesija. Od 13 do 14 sati Radarska u Janji, općina Teočak. Od 13 do 14 sati Radarska u mjestu Goduš, općina Sapna. U Brčko distriktu do 14 sati Radarska na cesti Brka, Gornji Rahić, Maoča. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.
2: Sati i 40 minuta, sada smo u svijetu sporta. Tarik Muharemović nastavlja opravdavati velike očekivanja u Premier ligi. Reprezentativac Bosne i Hercegovine bio je jedan od zapaženijih igrača Lica u ubjedljivoj pobjedi nad Newcastlom rezultatom 4-1. BH štoper nije se istakao samo obavljanjem defanzivnih zadataka. Muharemović je učestvovao i u napadačkim akcijama svoje ekipe, te je susret završio sa asistencijom, dodatno potvrdivši koliko može ponuditi s loptom u nogama. Njegovo izdanje nije prošlo nezapaženo među pristalicama Lisa. Nakon utakmice društvene mreže preplavili su komplimenti na račun BH reprezentativca, a pojedini navijači već smatraju da bi njegova tržišna vrijednost mogla drastično porasti. Bilo bi zanimljivo obratiti pažnju na Tarika Muharemovića iz Lisa, lijevi štoper za kojeg već govore da je najbolje pojačanje Lisa u posljednjih 10 godina, kako je samo partiju pružio protiv Newcastla. Bilo je i oni koji vjeruju da je Lis napravio posao čija će se prava vrijednost tek pokazati. Muharemović već izrasta u jednog od najboljih lijevih štopera u Premier ligi, a to sam predvidio još ranije. Lic je doveo pravi dragulj. Mislim da će već naredne sezone neki veliki klubovi postati ozbiljnu ponudu za njega. Jedan od komentara glasio je i Tarik Muharemović je bez dileme jedan od najboljih transfera u Premier ligi do sad ove sezone. Pruža sjajne partije i ima ogroman utjecaj na igru ekipe. Lic me iznenadio, igraju zaista odlično. Tako pišu za Tarika. Jedan od najvećih transfera proteklog ljeta mogao je imati potpuno drugačiji epilog. Rodri je neposredno nakon što je sa Španjolskom postao svjetski prvak imao mogućnost biranja između Real Madrida i Barcelone. Real je ozbiljno želio osvajača zlatne lopte iz 2024. godine i najboljeg igrača svjetskog prvenstva ove godine, ali se veznjak na kraju odlučio za Barcelonu. U izjavi za Mundo Deportivo, fantastični veznjak rekao je da novac nije bio presudan, već je smatrao da mu stil Barcelone više odgovara i da je to sredina u kojoj može napraviti veći iskorak u karijeri. Istovremeno, Rodri je demantirao tvrdnje da je na njegovu odluku utjecao odnos madridskog kluba prema dodjeli zlatne lopte 2024. godine, kada je Rodri bio u utrci sa Viniciusom. Nije točno da sam odbio Real Madrid zato što su bojkotirali dodjelu zlatne lopte. U tom trenutku me to nije pogodilo. Bio je to moj poseban dan. Nema smisla pričati o ljudima koji nisu bili na ceremoniji. Bio je to prelijep trenutak za mene i moju obitelj, rekao je Rodri za Mundo Deportivo. Brazilski nogometni klub iz Serije A Santos je jučer kasno potpisao kratkoročni ugovor sa Coutinhom, nekada proslavljenim brazilskim reprezentativcem. Bivši ofanzivni vezni igrač Liverpoola i Barcelone igraće zajedno s još jednom brazilskom zvijezdom, Neymarom, a ugovor je potpisao do kraja sezone. Coutinho, koji ima 68 nastupa za brazilsku reprezentaciju, kao i evropske nastupe u Interu, Milanu, Bayern Minhenu i Aston Villa, bio je bez kluba od drugog mjeseca kada je napustio Vasco da Gamu zbog mentalnog umora. Santos zauzima 10. mjesto na tablici od 20 timova sa 35 bodova nakon 26 utakmica, a sljedeći duel će u gostima igrati protiv Atletico Mineira u revanš utakmici četvrtfinala gdje vodi sa 2-0. Coutinho ima 34 godine i još uvijek nije star da bi se oprostio od nogometa. Vidjet ćemo u kakvom će se stanju vratiti na terene nakon duže pauze. U 12 sati 45 minuta bile su to sportske minute. Vi ostanite na valovi.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine priopćila je da su stvoreni svi neophodni tehnički preduvjeti za provođenje provjera potrebni za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Prvo rješenje moglo bi biti izdato u naredna dva dana. Kako su naveli iz Uprave za indirektno oporezivanje i preostale tri institucije sa kojima je bilo potrebno uspostaviti tehničku razmjenu podataka, ispunile su uvjete i omogućile upravi pristup svojim informacionim sistemima. Predsjednica naše stranke Sabina Ćudić predstavila je novi model formiranja vlasti koji će biti uvjet za ulazak naše stranke u koalicije nakon izbora. 30 godina koalicionih sporazuma najčešće su bili mrtvo slovo na papiru. Stranke ili ne rade ono što su potpisale ili blokiraju ono na što su se obvezale. Zato postoji rješenje. Moj prijedlog je da se ključni segmenti koalicionih sporazuma usvoje prije dizanja ruku za vlade. U praksi to znači prvo usvojiti dva preostala zakona za otvaranje pregovora s Europskom unijom i imenovanje glavnog pregovarača koji će raditi u korist Bosne i Hercegovine, a ne protiv nje, a tek onda dizati ruke za bilo čijeg ministra i vladu, poručila je Ćudić. Hrvatski sabor nakon ljetne stanke nastavlja s radom. Zastupnici su novu sjednicu započeli aktualnim prijepodnevom. Današnji početak nove sjednice Andrej Plenković i članovi vlade čekaju 41 pitanje. Prvo pitanje postavio je bivši SDP-ovac Branko Kolarić, trenutno bez saborskog kluba, a posljednje će postaviti njegov donedavni stranački kolega Saša Đujić. Sjednica će trajati do 30. listopada. Ruska fregata ispalila je jučer dvije signalne rakete prema danskom vojnom helikopteru u međunarodnim vodama blizu obale Danske, pri čemu je letjelica za dlaku izbjegla pogodak, priopćila je danska vojska. Vojni helikopter Fenec nalazio se na rutinskoj misiji fotografiranja ruske fregate, navodi se u priopćenju danske komande obrane objavljenom kasno jučer. Jedna od signalnih raketa prošla je u neposrednoj blizini helikoptera, priopćila je danska vojska, prenosi Reuters.
1: Sport.

0: Švedska bi na početku novog ciklusa Lige nacija mogla biti oslabljena, a problemi izbornika Grahama Pottera stižu u nezgodnom trenutku, svega nekoliko tjedana prije gostovanja reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Najveću zabrinutost trenutno izaziva zdravstveno stanje Antonija Elange. Nogometaš Newcastle nije bio u sastavu za prvenstveni duel protiv Lisan, koji je njegov tim izgubio rezultatom 4-1. Švedski mediji navode da će Elanga morati obaviti magnetnu rezonancu, nakon koje će biti mnogo jasnije koliko je povreda ozbiljna i koliko bi mogao odsustvovati s terena.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tijekom dana. U Hercegovini sunčano. Slaba kiša je moguća povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 19 do 24, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

13 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, to bi bilo sve u današnjoj smjeni broj 1. Ostavamo u 7 sati, do sada bio i taj čiji, ja vam želim ugodno i lijepo popodne, svakako ostanite na istim valnim duljinama. Svako dobro i do sluša.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express.
2: Najbolji.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život. Ваше шесто.

0: U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Ovo je moje radio. Radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Hello everybody.
5: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan.
8: Dobar dan svakome, želim ORV.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner

već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Dućana i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 16. je vijesti na ORV-u.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.5.

0: Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i Evropska unija uputili kritike na istupe srpskih i bošnjačkih političara o ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Upozorili ih da su pozivi na ujedinjenje sa drugom državom, secesija ili ukidanje entiteta suprotni Dejtonskom mirovnom sporazumu. Traje debata u Evropskom parlamentu o veličanju Mladića. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila vlastima u Srbiji da ne koriste prošlost kao prepreku za budućnost. Nastavljen rast cijena goriva u Bosni i Hercegovini. Prosječna cijena litre dizelskog goriva na današnji dan je 3 marke 60 feninga. To predstavlja povećanje od 15 feninga u odnosu na početak ovoga mjeseca. Benzin je skuplji u 15 dana za oko 17 feninga. Roditelji djece sa različitim neurološkim poremećajima održali su mirni prosvjed u Tuzli. Poručili da oko 3 godine u klinici nedostaje neuropedijatar. Djeca na kontrole čekaju godinama, ukazuju i na nedostatak mnogih drugih specijalista. Policija u Umagu uhapsila dvojicu muškaraca zbog sumnje da su počinili krivična djela neisplate plaće i iznude. Osumnjičeni se terete da su prijetili smrću radniku koji je od njih zatražio zarađenu naknadu za 2 mjeseca, a koju mu nisu isplatili. Studentski pokret danima izlože napadima medija bliskih srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Objavio je danas da će u iduća 4 dana širom Srbije predstaviti studentski plan kao temeljni dio programa studentske liste Studenti pobjeđuju. Desničarska alternativa za Njemačku prvi put je dostigla 30% podrške u istraživanju javnog mnijenja na nacionalnom nivou i sada ima 10 bodova u postocima prednosti u odnosu na konzervativni savez kancelara Friedricha Merca. Kremlj pozdravio američki prijedlog o moratoriju na međusobne napade Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu, no dodaje da treba zaštititi i pomorski izvoz te ukinuti, kako su kazali, protuzakonite sankcije protiv Rusije.
1: Sport.
0: UEFA danas objavila finale Lige Europe 2029. godine bit će odigrano u Beogradu, na nacionalnom stadionu koji se gradi. Finale Lige prvaka 2028. bit će igrano u Minhenu, godinu dana kasnije na stadionu Nou Camp u Barceloni.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz manju na oblaku. Dijelom prije podneva kotlinski maglovito. Ujutro temperature od 9 do 15, najviša dnevna od 23 do 29 Celzijevih stupnjeva.

Dokaz da smo u životu, 16:09. E da, ne diraj frekvenciju, tek smo počeli. Najbolja muzika je upravo ovdje. Sve raspoređeno po satnici, žanrovski i za svačiju dušu po nešto. 16:18, jedna varijanta, drugo polovrijeme od 18:20, a onda igramo na treće produžetke i od 20:22, full gas, nas kako i na koji način. Hit za hitom, bez kočenja. Kočite vi, cijenjeni koji ste kroz poslijepodnevnu špicu uz mene. Kako u vašem gradu, kako u naselju, graničnom prijelazu, pred rubriku Prometna centrala imate info, želite neku pjesmu, slobodno mi se javnite, vidimo interakciju pokrenuti mašinu s brojem Viber brojem u studiju 063 422 126.

0: Praznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brčko.
2: Slušaš ORV radio.

0: Ništa, idemo se hipnotizirati dobrom muzikom, čak i ukoliko je gradska vreba, ono gužva u gradu dok se čovjek iz Kobelja vozi s posla ili u nekoj drugoj prilici, pa kad pojačaš RV, ne smeta ni ono crveno i zastekivanje na semaforu. Evo nas i kroz rubriku Prometna centrala. Pitaću vas još jednom, je li prohodno iz gradskog jezera Tuzle na putu poveznici k bolnici Gradina, tu ste kazali. Zastoj je neizmjenično, se propuštaju vozila, otežano je.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorku.
0: Hvala vam lijepo. Da, radi se posvuda, uređuju se ceste. Nije više samo da smo krpa. Izborna godina. Uvijek se vraćamo na to. Kažu da je gradilište ili cestovna poveznica nikad veća radilica u Bosni i Hercegovini, no pred ove opće izbore. Ajde, neki nešto poguralo, pa vadri. Ništa, gradačaški teritorij, Mijanica 3, radarska je kontrola, pripazite, mjesto radi na teritoriji Banovića, na Zeničko-Dobojskom u kantonu, radar Žepče pa Pratnica, Maglaj Poljice i na Račvima Tuzići Karuše, teritoriji Dobojuga. Na graničnim prijelazima ja trenutno baratam informacijom, nema dužih čekanja, zna biti na valove, ali sada do 30 minuta. Možda je najbolje da to vi sa lica ili GPA, ceste, grada, naselja, otkuda god. Prijavite i kažete kako je na vašoj dionici. Ne mora biti čak niti ništa značajno. Ne mora biti sad ono da pije info vode i ovo je ono da je skupa. Sam po tim uvjetom se javljam na ORV Miroslavu. Ne, kažem, ba super je ono, idemo lagano ili je gužva ili nekulturni smo na cestama dok vozimo. Kako god i šta god, predložite mi dobru pjesmu i sasvim je dovoljno. Ej. 063-422-126 Viber i ORV broj.

0: je za hitove, navijaš na ORV.com. Da, malo se ovdje odvažila Tijana Bogičević na svojstveno njoj. Pustila kočnice, mada, samo u pjesmu.
1: Slušate Radio Valentino, voli vas vaša Tijana Bogičević.
0: Hvala lijepo, pozdrav od ORV publike za Tijanu. Nego ljudi, je li neko upratio, kasno je noćas bilo po našem vremenu, razlika vremenska. Da, najveće televizijske zvijezde okupile su se u Los Angelesu na 78. dodjeli nagrade Emmy. Ceremonija je donijela velika televizijska priznanja, definitivno. Krema Hollywooda na jednom mjestu. A ima neki povijesnih trenutaka. Pazi, jedan frajer je odnio dvije glavne nagrade za glavnog glumca. To se do sad nije dogodilo. E sad, ups trenuci i sve ono što ide propratno, zarad marketinga i proguraj masi, i toga je bilo svega čega. Tako to, u centru pažnje našla se serija Windows Bay i The Pit, koje su odnijele najvažnije nagrade. The Pit proglaša najboljom dramskom serijom drugu godinu za redom, a Windows Bay Emmy za najbolju humorističnu seriju. Eto. Sad The Pit odnio nagradu i za najbolju dramsku seriju, a Noah Wyle dobio je Emmy-a za najbolje glumca u dramskoj seriji. Da, da. Šta još znači, kada izvučemo ono najbitnije, da vas ne opteretim, Rhea Seehorn proglašena je najboljom glumicom u dramskoj seriji Pluribus. A kategorija još ono humoristične serije, Windows Bay, opet. Oh. Serija ovogodišnjih Emmy-a osvojena ukupno 14 nagrada. Nevjerojatno, tu je ona povijest koja je srušena. Još da spomenemo Matthew Rhys-a, čovjek je ispisao tu stranicu povijesti o svoju Emmy-a za najbolje glavnog glumca u humorističnoj seriji, ali i za najbolje glavnog glumca u miniseriji The Beast in Me. Eto, svaka čast, Matthew Rhys. Znači, prva zvijezda definitivno bez konkurencije, frajer je izdominirao ovaj put. Eto, da malo provučemo ono, samo jeste pogledali nešto, hoćete li? Da, pa da, ima ljudi koji ono krati vrijeme, jel da, gledajući nešto dopadljivo, nešto umjetnički, neku seriju, neki dobar film, ne scrollaju svi, nego se posvete i nekim pravim umjetnostima.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Pet je popodne, vijesti na ORL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i Evropska unija uputili kritike na istupe srpskih i bošnjačkih dužnosnika o ustavnom poretku Bosni i Hercegovine. Upozorili ih da su pozivi na ujedinjenje s drugom državom, secesija ili ukidanje entiteta, suprotni Dejtonskom mirovnom sporazumu. Traje debata u Evropskom parlamentu o veličanju Mladića. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila vlastima u Srbiji da ne koriste prošlost kao prepreku za budućnost. Nastavljen je rast cijena goriva u Bosni i Hercegovini. Prosječna cijena litre dizelskog goriva danas 3 marke 60, što predstavlja povećanje od 15 feninga u odnosu na početak mjeseca. Benzin je skuplji za oko 17 feninga. Roditelji djece sa različitim neurološkim poremećajima održali su mirni prosvjed danas u Tuzli. Poručili da oko 3 godine u klinici nedostaje neuropedijatar. Djeca na kontrolne preglede čekaju godinama, ukazuju i na nedostatak mnogih drugih specijalista. Policija u Umagu uhapsila dvojicu muškaraca zbog sumnje da su počinili krivična djela neisplate plaće ili iznude. Osumnjičeni se terete. Prijetili su smrću radniku koji je od njih zatražio zarađenu plaću za 2 mjeseca, a koje mu nisu isplatili. Studentski pokret danima izložen napadima medija bliskih srbijanskom predsjedniku Vučiću. Objavili su ipak da neće posustati i da će u iduća 4 dana širom Srbije predstaviti studentski plan kao temeljni dio programa studentske liste Studenti pobjeđuju. Desničarska alternativa za Njemačku prvi put je dostigla 30% podrške u istraživanju javnog mnijenja na nacionalnoj razini. Sada ima 10 bodova u postocima prednosti u odnosu na konzervativni savez kancelara Friedricha Merca. Kreml je pozdravio američki prijedlog o moratoriju na međusobne napade Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu, ali i dodao da treba zaštititi i pomorski izvoz te ukinuti, kako su kazali, protuzakonite sankcije uvedene protiv Rusije.
1: Sport.
0: UEFA objavila finale nogometne lige Europe 2029. godine bit će odigrano u Beogradu, na nacionalnom stadionu koji se gradi. Finale Lige prvaka prije toga, 2028. igrat će se u Minhenu, godinu dana kasnije na stadionu Nou Camp u Barceloni.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz manju na oblaku. Ujutro i dijelom prije podneva kotlinski maglovito. Temperatura jutrom 9 do 15, dnevna od 23 do 29 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti.

0: treba to razumjeti apsolutno kad se igra na poslu i na produžetku. Četiri, prošlo odavno ono gdje bi možda mogla biti granica iz smjene 1. Prošlo 5, 11. E ljudi, a ako već morate raditi, naradite uz najbolji soundtrack, znači pojasno.
1: Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje. I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko. www.drmarković.com. Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmih.
3: Pozovite 066-278-249.
0: Kako ste, vrijedni ljudi, velemajstri svoga posla u centru za... Čuli ste? Tako je, stomatološki centar, ovdje naše regija. Pozdravi svima koji su, pa ne znam, ili pacijenti ili došli kontrolno možda da se raspitaju za određene stvari. U svakom slučaju, svima pozdrav.
1: ORV, najbolji u eteru.
0: E sad, kažete, mogu li adi i sale daljine? Ma može. Dalje pozdrav iz Slavonije, pristigao. Zatražena Sanja i Ela, Ela, može. Miroslavu pozdrav, to je ta muzika, hvala. Može li Brunello? Ma može, budi. Nešto od Grše, pozdrav iz Brčkog. Lijepi pozdrav im od Danijele. Samo da kažem, utorak je, ja sam slobodna, a na svoj slobodan dan uživam s vama. Željela bi pozdraviti Miju, ukoliko sluša. Ne, Miju, Miju, muško, pardon. Lijep dan mu želi Danijela, vama hvala što postojite. Hvala vama, bez vas bili bismo ništa. 063 422 126 Viber i ORV broj za pisma dalje.

0: Ovo u trendi.
1: Definitivno, da jako tražimo.
0: Ela, ela.
1: Sanja Vučić gazi kao gaz, evo. Obiteljski radio.
0: Kralj. Ja sam običao ljudi, ukoliko kroz poslije podne, kad su povećane gužve, plasirati neku informaciju, da ću ju odmah provući kroz eter i poslati upozorenje ljudima. Tako ste, Emire, hvala ti lijepo, ti kažeš kroz špionicu preko puta, ja ću reći benzinske. Znači ljudi koje, ne idemo reklamno baš, tek tako, što znači špionica, kontrola je na cesti. Solina, okretaljka. Milana, hvala lijepo za ovu dojavu. Kontrola je i na petlji Šički, Fare. I tebi hvala. Enči, isto kao što veliš u Miladijama, Tuzla, stanica, precizno kod vrtića. Jedna kontrolna patrola. Hvala ljudi. I dalje sam tu. 06342212. Ljepše je voziti i družiti se ovako kad smo za volanom i uz radio. I još

0: nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Najbolja muzika samo na ORV-u.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 18. Flash News na ORV-u.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Vrhovni sud danas potvrdio optužnicu protiv federalnog ministra Vojina Mijatovića i još četiri osobe zbog sumnje na zloupotrebu položaja pri dodjeli gotovo milijun konvertibilnih maraka bespovratnih sredstava privatnoj firmi. Nastavljen rast cijena goriva u Bosni i Hercegovini. Prosječna cijena litre dizelskog goriva na današnji dan je 3 marke 60 feninga, što predstavlja povećanje od oko 15 feninga u odnosu na početak tekućeg mjeseca. Benzin je skuplji za oko 17 feninga. Roditelji djece sa različitim neurološkim poremećajima održali su mirni prosvjed danas u Tuzli. Poručili da oko 3 godine na klinici nedostaje neuropedijatar, djeca na kontrolne preglede čekaju godinama, ukazuju i na nedostatak mnogih drugih specijalista. Pod utjecajem teških droga, 24-godišnjak u Šibeniku oštrim predmetom usmrtio 28-godišnjaka, potom napao i 22-godišnju djevojku. Nanio je teške ozljede opasne po život. Studenti u Srbiji objavili politički program s 11 točaka. Prve četiri odnose se na borbu protiv korupcije, reformu pravosuđa, policije i medija. Austrija produžila granične kontrole prema Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Sloveniji na razdoblje od dodatnih pola godine. Nužne su radi suzbijanja ilegalnih migracija i krijumčarenja ljudi. Rusija kritizirala francusku inicijativu proširenog nuklearnog odvraćanja evropskim saveznicima, a nakon što je Finska odlučila pridružiti se tom programu.
1: Sport.
0: Je li na pomolu transfer života za Sučića? Newcastle planira dovesti hrvatskog reprezentativca BH porijekla Luku Sučića iz Real Sociedada za čak 60 milijuna eura. Sučić je rođen u Austriji, roditelji su porijeklom iz Bugojna, nastupa za nogometnu reprezentaciju Hrvatske.
1: Vremenska prognoza.
0: Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano uz manju na oblaku, dijelom jutra i prije podneva kotlinski maglovito. Ujutro temperatura od 9 do 15, a dnevna od 23 do 29 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste

0: Mislim, ovo razdoblje sa ovakvim vanjsko-temperaturnim vrijednostima i prisutnim danas, ono, miluju lijepo, nježno, nisu grube UV zrake na +24.34 Celzijeva stupnja okolo trenutno. U 18.06.5, na utorak dan 15. po redu kroz 9.2.26.
1: Najbolja muzika samo na ORV-u.
0: Okrenuli smo na drugo polovrijeme, imamo i treće. Kako je moguće imati treće polovrijeme? E pa kod nas jeste. Zato što ćemo žanrovski šarati playlistu bez puno filozofije. Jel kava gotova, ljudi? Jeste popili vi? Koliko, kako, ko ima tajming? Evo, moj upravo nastupa. Zato ću ja malo izmaći se, vama ostaviti playlistu, jer ovdje ima dosta pošte koja mi je sugerirala da bi voljeli vi čuti to, to, to, to i to. A predobrih hitova ima, ljudi. Samo vi tu gdje jeste, ostanite zakovani, svezani ili naklikano na streamu. Frekvencije, službenu stranicu ORV radija, kako tko.
1: Slušate ORV, sa vama je Miroslava.
0: Ovaj hit radi preko vremena, ukoliko ste vi završili sa poslom. Konkretno, Violet, Ilegala, Aventador, Barbarizam, Bandit. Samo su neke stvari koje ste mi tražili. Slobodno pišite dalje šta bi vi voljeli čuti. Idemo izdominirati zvučno i ovaj utorak. Viber je studijski broj 063-422-126. Ako je danas bilo kakve stiske, nije išlo po vašemu planu, više nema nervoze. Samo ritam i neki dobar fazon, ako ga ima, ako nema, sve jedno. Ima prijedlog za pjesmu. Vi koji morate raditi, nek bude to, kako ja kažem, himnično uz dobru pjesmu. A dobro, utorak dan ko dan, jel da, zna biti slab. Međutim, ovaj zvuk sa ORV-a nije. 1-0-6-3-4-2-2-1-2-6, Viber je ORV, broj baze za tvoju muzičku želju.

0: je gas na maksa, a raspoloženje još više. Ljudi,
1: je li volite kad radio grmi?
2: Ako da,
1: ostani uz mene.
0: Predložite mi neki hit koji biste vi voljeli čuti. Ima posjeda, nema posjeda,
1: svejedno je.
0: Pusti mi pismo na Viber studijski ORB broj 063-422-126. Koga briga koji je dan? Ej, neka tempo raste. Nema lagano ni večeras, samo jako.

može predstaviti ja i novu krumeću. Hoću. Dvije pjesme u paketu je pustila. Dobro, dobro, dobro. Jao, e, vidiš ovo, e, kako je lijepo čuti. Luka za Petru, a? Uz poruku joj da je tvoj najdraži dio svakog dana. Sjajno ljudi. Pozdrav za Edina, hvala lijepo i pozdravi koji, za pozdrave koji su upućeni meni. Može Gatara, ma može biti. Dare pozdrav, može Katarina Grujić, reci, ma može biti će i to. Problem je u meni. Evo opet ste kazali, pozdrav iz Brčkog, slušam si. Može nešto od Triovičke, ma može biti će. Može jedna dominantna potpis za slušanje i ovoga utrka Miroslava u Srebreniku. Hvala ljudi. Evo, Lavovski ćemo sada ujesti playlist. 063-422-126. Idemo dići cijenu našoj družbi.

0: ljudi, nema nas na meniju playliste ORB-a i ovoga utorka 15.9.2026. Pozdravljam vas, recite i vi u kakvoj ste varijanti, gdje me slušate, od kuda ćete se javljati dalje, da znamo neke značajke, mislim ono generalije, ukratko, koliko imate posvetu za voljenu ili voljenoga, ok, ja uvijek velim spoj sa playliste i emocije i energije.
1: ORB, pojačaj i uživaj.
0: E, to ti se piše i večeras. Ima neka situacija, neki fazon, slobodno dajte, prodajte mi. Za dže javljanje na Viber studijski broj 063-422-126. Ajmo premijerno predstaviti novu Ivanu, stvar se zove Bezobrazluk.

noć po noć, utorak po utorak. Jel dobar zvuk na radiju, ljudi? Recite svoju primjedbu, sugestiju. Dobro, zato ste mi aktivni, jako aktivni. Pozdrav ekipi u kafiću u Brčkom, kažete. Mi na okupu, ali treba nam pjesma. Bit će.

dalje vi kažete, sve obaveze su konačno završene, sad samo muzika Miroslava i ORV i odmor. Odmorenzija, nego šta, valja malo baterije oživjeti. Mm-hmm. Ja danas ništa ne radim, evo, samo slušam tebe, hvala lijepo. Nego da vam predstavim ljudi, obrada je na pop način legendarnog Halida Muslimovića hita Želja si mi samo ti. Ovdje je Tribal Band najavio povratak zajedno sa Teodorom. Ne onom, ne Džekom. Ova se djevojka zove Teodora Toković. Pa da procijenite, je li može ova? Želja

babe. Pozdrav iz našega ugostiteljskog objekta. Eto, tako ću ja prepakovati, jel da? Hvala lijepo. Veliki pozdrav vama osoblje koji ste me naveli tamo na kutije. Pozdrav svim gostima u vašem baru. Gradačačanim, još jednom da podebljam, hvala lijepo za slušanost kod svih tu u objektu. Veliki pozdrav iz ORV baze. Ja to nekako mi palo na pamet, ma podavno mi je to palo na pamet, ono radio baza za zvuk za cijeli svijet. Pa evo i vi ste se poistovjetili, kaže. Kažete pozdrav iz kućne baze. Bravo, a kod kuće je najbolje. Kako kaže reklama ili slogan za namještaj. Jeste, jeste. Eto i to. Kava, odmor, bravo. Kako? Aha, ono aludiramo na malo prije. Kažete, upravo tako, noge gore, brige dole. Pa jasno. Jasno. Sve jasno. To je ono, znaš, ja sam mislio na situaciju, noge malo na slonjaču, na sofu, na fotelje, da se krvotok, sve se to lijepo, srazmjerno popravi. Ukoliko je danas bilo žurbe, umorio vas drugi radni dan. Sad je vrijeme da ne razmišljate ni o čemu. Ali ja hoću da pustim nešto premijerno u nastavku. Magla Band najavili su album Krive Drine, se zove materijal. Pa onda puštaju, ne znam, svako dva dana po dvije pjesme u paketu. Ono najnovije što su pustili je duetska sa Albinom. Stvar se zove Neosvojiva. Premijerno na ORV-u.

0: Ništa, prijemu zajedno sa vama ovdje muzičku uređivački u vašim rukama. Viber je studijskim brojem 063-422-126. Pozdravljaju vas, Miroslav sa ORV-a.
1: Slušate ORV, sa vama je Miroslav.
0: Po navici utorkom, a? Tradiciju nastavljamo. Može, evo sad ću ja još par pisama prenijeti. Kršer Rio, obećao sam osjeće. Veliki pozdrav za vas. Pozdrav iz Stefana i Teo od mene. Vi kažete, ba još jedan miki za nas, hiti zajedničku vožnju. Može, odvezemo se tom dionicom. Ja vam dođem ku ona dodatna tipka na radio kutijici u autu. Samo prešao taj prebaci, reci klik koja pjesma na montirač. Može, može Jelena, ja sam ovo napamet naučio. Ovaj tvoj ljubavni pozdrav koji redovno ide kad radim u Beograd, zakažeš jednog momka. Bravo. Evo Krunička će biti, samo što nije. Nova pjesma biti zove okruglog stola. Znate šta je tema pjesme? Ovo sam uspio preslušati. Kaže, žene se žale nestali, stara, dobra, džentlmenska škola, muškarci izgubili svoju vrijednost, pogotovo u današnje vrijeme. Nemaju više nikakvoga pristupa, krkanski, glupanski, idioti. Manki, jel da, okolo, pa traže ovo, traže ono, ne prežu više ni šta da kažu, ni na koji način da priču. E, tu nas, u tu priču nas uvodi Ivana Krunić u novoj pjesmi Vitezovi okrugloga stola. Pa ne bih ja to rekao, možda je to, šta ja znam. Mnogo toga je, nažalost, izjednačeno u oba spola, ali generalizirat nijedan, to ne želim, nikad nisam i neću. Ilbo, pozdrav Ilbo i za tebe, Miroslav, vrate naš dan, jednu brzinsku, ono daj nešto novi, NPR, Darko Lasić, sve je to za ljude.
2: Dobro.
0: Joker, pozdrav. Pozdrav za ekipu. Topovska može. Pozdrav za Dušana Berko. Pozdrav iz Smedereva. Hvala lijepo. Veliki pozdrav u Smederevo. I još samo da prebacimo ovdje, pozdrav je Petlja Šički. Vožnja uz Miroslava i ORV. Hvala vam lijepo. Premijerno Krunić, Vitezovi okruglog stola. Žene, jesu nestali džentlmeni stare dobre škole?

kažete muški, jeste li uvrijeđeni, a? Arko, ti kao slušatelj, kao muški rod, veliš. Miki, ma kakva je ovo pjesma? Ovo? Ispade mi muškarci krmat velika samo, evo. Ne znam, žene se žale, pa sad. Reći ja malo prije. No što, ono, samo kažeš čast izuzetcima i rokaš po svima. Svi misle da su izuzetak. Nema tu, ne, ne možeš generalizirati. Ja velim, ono, i uvijek ću se držati. Držao i držaš se toga. Ne možeš žene definirati generalno ili globalno. Isto tako i muškarce. Pa kom je pravo, kom je krivo. A vrijedi i ono, čast izuzetcima, pa samo udri, pa štaš. E, ali evo, ako je muški rod ovdje uvrijeđen, aj sad malo vratimo i na drugu stranu prebacimo lopticu. To, sad će lopticu prebaziti, oću za funtam, a vi recite svoje mišljenje. Nije pitao, malo razlike danas između spolova u... Nisam otac tvoj, da bih te... Tako to nekim radnjama. Nisam ja... Ne znam ja da li ima ili nema, niko od nas nije sve vidljiv, ali statistika je pokazala prvi put od nastanka čovječanstva žene danas više piju alkohol od muškaraca. Statistika, kažemo, svjetska pokazala. Jel tako ili nije, ne znam.

0: Edes, hvala ti lijepo da čujemo malo i zvuk, vaš glas.
1: Dobro večer, Miroslave.
0: Dobro večer, večer, večer, večer, hvala.
1: Za RG radio, jedna si Tuzle, želi da vas se pozdravi. I ako može pjesma, molim te, znači Vivo Brunello, ova nova pjesma, eto, hvala još jednom puno.
0: Svirao sam ju, hvala tebi puno za ovo javljanje i ovaj oblik javljanja, ono, volim da čujem malo vaše glasove. Ali Brunello sam svirao, ako je moguće neka zamjenska i ubrzat ćemo ju. Glas je glas. 0, 6, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 6, Viber, ORV, broj.

presvući playlistu najboljim hitovima, trend hitovim folkerice, kako god hoćete nazovite ovaj žanr, ali izmiješamo jer i vi mješovito tražite. Može Mirnes, evo ubrzaću, rekao sam, za glas pjesma ide prije. Apsolutno, a ti si tražio od Aleksandre Kababu. Može. Nijas puta 100. Može. Hvala lijepo, Oraši, veliki pozdrav vama. Nemoj zaboraviti Miki Gršu i Rio. Neću, nema frke. Može li nešto da raste? Slušamo se. Hvala lijepo. Jedan stari hit MC Janko. Ako ne znam nije kako zove pjesma, ali skontat ćemo. Ne sekirajte se, ništa znam o kojoj pjesmi se radi. Veliki pozdrav i od nas iz kućne atmosfere. Samo udaraj. Ok, ne smije stati. Ne smije stati. Miroslave, ne budi malo kao malo prije. Bez obraza. Nisam, pa ja sam malo ono da ubacim kost. Znaš, pa šta ću sad tu ja, ne mogu nima što utjecati. Evo. Nego da malo reko zafuntamo, ubacimo tu benzina između spolova neke rasprave. Ako imate neki komentar, slobodno recite. Odnosno napišite na poruku ili snimite glasovno. Viber je studijski broj 063-422-126. Može, može, Ado. Prenosim taj pozdrav na Selminu adresu. Jesam u pravu, jesam. Okej, okay, okej. Okay. Zatim, dobroveče, Filip, dobroveče i tebi, može li Elna Sinanović? Ma može biti. Može li jedna luda djevojka, pozdrav od 4 lude djevojke. Ejs, luda djevojka puta 4, jel da? Biće mile, bit će i mile. Šta ćemo još svirati, recite ljudi. Mm-hmm. Jel može pjesma Ova mačka do mene? Može, bit će i to. Od koga? Emirovo novo ruho ili stari dobri Jay?

šta god bilo. Pozdrav svima vama koji ste na drumu. Utrakem slušamo ORV. Hvala vam lijepo, ekipo. Pozdrav i vama u Bijeljinu. Dalje. Gas večer, hoćemo jako ili ćemo još jače? A, ma može, ja šta? Dobre ekipe, dobre jedinke. Genijalni ste u paru. Ima svega tu, svega. Ako volite da radio grmije, samo mi se uključite ovdje i muzičko-uređivački sugerišite šta bi voljeli čuti. Evo i Milica je poželjena. Ej ti moja, ej moja ti. Neću zaboraviti zvuk, ne sekirajte se. Stari dobri hit, MC Anko i Andrea. Okej. Gangu i Rieru isto tako. Može vjetna gospođetina, slušamo te Slavonski Brod. Hvala lijepo. Pa onda jedan potpis, pozdrav iz Odžaka. Ako može, može. Eto, vidiš kako vi to znate. Ako može gospođetina, može i Sultanija od Emira. Ma bude sve. Pozdrav u autoškolu. Pozdrav i za tebe iz autoškole. Hvala lijepo. Neke max koncentracija našim polaznicima koji se tek uče ući u ovo naše prometno ludilo. Ovdje, ljudi rekli, na cestama u Bosni i Hercegovini, prije no što sjedneš uvijek u auto, budi spreman da si jednom nogom živa, a jednom u grobu. A nije to baš toliko. Ne, toliko je. Ovi iz Europske unije mislili, da smo mi blentavi. Da mi fakat ni o čemu ne razmišljamo. Da samo ono, znaš, kako malo po diviziji. Kad su nam došli ovdje i uvjerili su se da je zbilja tako.

0: Zlatom i ovo terapijski imamo navečer, združimo utorak, četvrtak, nedjeljica, da ne prolupamo ljudi u prolupljivo vrijeme. A kakav je uvjet? Je li imaš neke uvjete? Da, šta znam? Je li mora biti brineta, crnka, plavuša? Aha, da je normalna, vrijedna, bit ćeš joj podrška, kaže svemu poštojemo. Da ne pije, dobro, nije lako to naš. Da ne ide po klubovima i kafanama, da se ne krevelji po Instagramu i ne visi, ne skrola po društvenim mrežama. E sad previše ti to traš, današnje vrijeme teško će to biti.
1: Afirmiš tamo čake, jebi ga koje znaš, a i ne znaš, tebe svi voli, svi te mnogo voli. Tebe će svi poštati, si drag lik, tako da...
0: Eto, pa ja sam, evo, utječem. Ako ima neka koja malo prije kaže čovjek, nema problema, sve daje, srce, dušu, u prvom redu, a onda i podršku s muške strane, ali ne smije biti po klubovima, po kafanama, ne smije visiti na društvenim mrežama, svaki trenutak koristi za to, dobro, eto, da je ono vrijedno, normalno i da zajedno rade, pošto, ja mislim da to nije previše.

Danas je rizik mnogo što se... Šta kažeš, Sema, nađu robota? E pa ne tražim ja ljudi, ja ovdje samo prenosim ono što ljudi traže, odnosno pokušavam, eto, oglasima nekako ljude usrećiti ako i kako moguće, mislim pri pomoći dobrim stvarima, dobro se dobrim vraća. E. Kako? Pa što? Pa nije ništa bolesno tražio čovjek. Robota. A sad će umjetna inteligencija izmišljati ono istinske vrijednosti i u muškom i u ženskom rodu, pa će se ljudi i udavati ženiti. Mislim, oba spola. Pozdrav, neka bude crno, zlatno, Maja Verović. Dobro, Aco, pozdrav za tebe. Može li je, može.

Ima i ovo. Pozdrav za jednu nezaboravnu ljubav, kažeš. Neću ovako kad se osjetljuju poruke, ja neću uopće imena spominjati. Da ovo malo ispušu dušu, pa kažu u povjerenju, ja to samo ovako šifrirano provučem kroz eter. Em se zabavljamo, em slušate ono, kakve ljudi njeguju osjećaje, šta bi voljeli, na što se osvrću, šta žele u budućnosti. I jednostavno se samo prepustite trenutku, odnosno neku pjesmu zatraže. Ajmo ovaj Vrica studijski 063-422-126. E, nezaboravno. Znaš šta? Ja mislim da žene mnogo toga mogu, isto kao i mi muški, zaboraviti šta im čovjek kaže, šta im muškarac kaže. Ali teško, brate, da mogu zaboraviti kakav su osjećaj imale dok su bile uz tebe.

0: potpisujemo ovo definitivno. A pazi, ne možeš tražiti od žene kao muškarac nešto što nisi u stanju pružiti. Pa ja mislim da je to dvosmjerno, odnosno i sa jedne i sa druge adrese, muške ili ženske strane. Dama je napisala ovako, na ono malo prije priču, ono za frekvenciju opuštenog razmišljanja, pa dobro, između svakog opuštenog razmišljanja postoji nešto ono što čovjek, jel da, želi fakat da naglasi. Eto, tražio je fakt. Ne, pa ja znam koji je lik, ono, o sebi, pri sebi 100%. Pazi, ono kaže što muškarci očekuju ili traže danas od žena, trebali bi znati jednako i uzvratiti, potpisuje. Toliko. Šalim pozdrave i sve pohvale večerašnjoj glazbenoj listi.
1: Hvala lijepo. Vitaju da nas proprati, odnosno nam je support dobra mjuza.
0: Samo nastavite dalje. To se podrazumijeva još jednom, evo, kao pripadnik drugog, odnosno muškog spola. Još jednom da ponovim, muškarac ukoliko želi određenu ženu i sve ono što traži od nje, apsolutno mora ponuditi. Inače, halali, budu su mati. Veliki pozdrav Banoviću sa Husima. Bravo Banoviću, potrebno. Može biti će nešto i od Mirića. Nešto je ga ovaj botoks pojeo, pa je umjesto Mirić sa Žmirić. Bići, bići. Dobro večer, Miki, pozdrav i za tebe. Može li Lacković? Može, bići. Hoćete neku određenu ili da ja izaberem od rada?

0: ti sa 80 nisi opametio.
1: Nisam. Ne, pozdrav Miroslavo. Čovjek, jedini čovjek koji smije reći sve, a nikomu ne zamjeri. Nije to ni dobro, znaš šta, s jedne strane jeste. Hvala lijepo za ukazano povjerenje, ali zašto nije dobro? Nikoga ne uzima za ozbiljno, znači. Šalim se, ja ljudi, hvala lijepo. Ado, pozdrav i za tebe, kažeš pozdrav iz druge smjene u FAMU. Od kolege, za kolege, za sve kolege od Adnana. Eto, neka Miki po tvom izboru. Navarit ćemo nešto, nema frke. Dalje, dobroveče Miroslavu, pozdrav, jel može ruža? Ma može, bit će i ruža i ružica. Koja crna, okej. Dalje, čao za ovu ekipu koja je zasjela u dnevnom boravku. Može nešto od Jane, ma može, bit će. Može li ludo srce, pozdravi Zoraš, ja Katarina Živković, može. Biće, može Miki Milane, specijalan pozdrav za Milana od Jelice. Prenosim i ovaj pozdrav. Eto, dalje, običao sam nešto iz Nataline izvući od legendarnog Džeja. E, ovo je stvar sigurno. Slušaj, o, nismo ovo pustili, ne pamtim. Ima ona sve, a? Dalje. 55 minuta, koliko hoćete, još možemo pjesama navariti. 0634 222 1

0: i ona i on.
1: Opa!
2: Sad razvuci, nemoj stati.
1: To, Miki, muzika neka i dalje vodi glavnu riječ.
2: A ti patronat nad svima.
1: Hvala lijepo.
2: Dalje, koliko god bila neraspoložena tebe kad čujem, moram se raspoložiti. Svaka ti čast, ostani takav, uvijek sve najbolje želim. Hvala lijepo. Hvala lijepo od srca s moje lijeve strane. Može nešto od Šemsem izvuci iz bureta u kojemu naj... Ček, samo malo, kako se vidi? Iz bureta u kojemu stoji najstarije vino, tako?
3: Da smo ubice po dva pijana klošara.
2: Ponapijat večeras, da.

ćemo sada. Imam li pjesmu Kada umre ljubav? Joj, to sve nešto tugaljivo. Daj malo nešto ono da je žešće, da struje kroz arterije i žile. Daj, ostavit ćemo dvije, tri balade pred kraj ili ćemo napraviti presjek, ono mini break, pa zakočiti, pustiti, pa opet se vratiti na energiju. Ovako? Hvala lijepo, pratimo sredom vaša slušateljka Selma. Veliki pozdrav za muža Jaska. Ljubite voljena Selma. Pozdrav tebi Miroslave Veliki. Može li Posavina? Može, bit će. Dalje, čaj ili bu, pozdrav od nas iz Srebrenika. Hvala lijepo. Zatim tu nam je malo i Austrija. Da se vratimo... kako? Da se vratimo rodu svom. Morat ćete mi malo objasniti koji je stvarni naziv pjesme i koji je izvođač.

0: Crna ruža.
1: Možda nešto od
0: Fazlije, pozdrav, može bit će. Mile Kitić, moj sokole, pozdrav.
1: Hvala lije.
0: Dalje, je li može Sinan u pjesmi obećao samo ću ostaviti za one najskuplje finish minute ili ćemo neku brivu, a? Može Ćančić je brzo ići, Ćan. Ima stila, ona se zaljubila.

na kraju ima i dodatak na kraju. Sve se svede, neko drugi ne valja, a oni cječke. A znaš šta? Ono najkraće rečeno, ukoliko naletiš na takvoga, nije on ni za što. Daj ti to zaobiđi i traži nekoga koji je sposoban za život. Eto, i da zna da voli, i da zna da radi, privređuje, i ako može stane iza nje da je štiti. Eto. Mislim, ne treba idealizirati, nema idealnoga ni muškarca ni žene, nikad nije niti bilo, ali daj brate da se to nekako u duetu, odnosno u tandemu, ne, rješava, ide korača naprijed i da stoje jedno iza drugog, oboje. E sad, ima i dodatak ovamo, dama je napisala, ma ajde, nisu bolje ni mlade žene danas definitivno i one imaju ono u sebi što ih čini kao i veće od mnogih muškaraca. Jel da? Tražio ženu da je vrijedna ko mati, ona pije gore nego njegov čača, jel to? Ima i ono još, kaže dodatak, aha. I one mogu, one misle da mogu sve ono što hoće. Pa mogu, brat. A ko danas ne može? Danas je potpuna sloboda, demokratija vlada. Sloboda govora, sloboda kretanja. Ali do koga ili do kakvog, odnosno do čega će odvesti? E, to je sad drugo pitanje, a? E, mrka kapa, kako god pogledaš i gleda, i prema jednom i prema drugom spolu. Znači ono, ukoliko se nađe da u kukolju ima, kako ono, u žitu ima izdvojeni kukolj, ne daj, brate, čvrsto to veži lancima, odmah vodi

Fancy. Malo južnog ritma, da. Što južnije, nije tužnije, a? Evo vidiš, i ovo ima brutal, jedan kaže. Dama, opet je dama, samo da ne bude zabune. Ja prenosim kako vi pišete. Dama je napisala i kazala: djevojke, ne pravite se pametne, gotovo da smo gore danas od muškaraca. Završen citat. Ja citiram.

To je to. Sami finiš naše večerašnje družbe. Hvala vam lijepo ljudi. Malo smo pričali o ono, pogled muškaraca na žene, mlade žene, djevojke danas, žene generalno, i pogled od strane dama na muškarca. Ali što reći, nismo baš oduševljeni, mislili smo da je to malo svjetlije no što smo zamišljali, ali eto, ima, bilo je i onih blistavih odgovora, svaka čast. A šta reći, nema tu prevelikog zaključka, mogu ja samo moderatorski reći, mlade žene, riješite se što je prije moguće mentalnih patuljaka kako ne biste završile u nekim pogrešnim bajkama gdje će vas baba roga pojesti. Ili prije no što se usrećite, kažete, majstore, može srednja, ima izaći. Muški, ukoliko tražite da je ili klizačica ili valerina, vjerojatno ćete završiti polomljenih nogu na

pet crime, da, obzirom da je skupo. Pazite, statistički gledano, analitičari su procijenili, obzirom na standarde života građana u Bosni i Hercegovini, u našoj zemlji gorivo je najskuplje na svijetu. Vjerovali ili ne? Dolijemo malo goriva za obje noge čvrsto na tlu. Legendarni Sinan pred kraj. Nije sreće u bajkama, nije. Za sreću se valja potruditi i izboriti.

0: lijepo, moja definitivno odjavna riječ za ovaj utrak. A sastanak je, ako Bog da, novi.
1: Veoma blizu.
0: Četvrtak na večer, zamolit ću da ne kasnimo, da ne bismo propustili žanrovski, budete različito po tajmingu, po satnicama. Večera ste bili dominantni, ne bih ja više da nabacujem neke teme koje mogu imati primjesu preozbiljnoga. Imam osjećaj da ćemo se sve više i više razočarati u današnji osjećaj ljudi. Ne, pa hajde. Kažemo, sreća je na dohvat ruke, samo ju treba znati, napipati i osjetiti. Veliki pozdrav do četvrtka navečer od Miroslava svima.